זינדו כאן אני מען. זינדו כאן אני מען. נקיגה נירו, נתגול גם רדיו וכיזה. מוכל שכיזו אינסי עושה, ובה איסה עצמי נקיד שזו מגיטונדו, גושיקה איסה עצמי נזירי, צגטונדו. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.